0: pagbansan bansenjata na Abu Bakar sampai leng ni leng cerita ka bujal kini ka sampai leng ni leng ngap ngap pentong ban Abu Bakar ki
1: yen me arse e bogatan wenorok la